מחשבות רצות מהר, ושוב אתה מגיע כל יום, כל יום. לא תמיד אתה זוכר להיזהר ממני. וואו, אתה שוכח מה

0: תודה רבה לשתן גבולה ומוקי.
1: תודה רבה למוש כנרי, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. תמשיכו לענות.
2: KMC International Radio.

0: בשעה 7. אני נותן לו מקסימום עונה לפני שהוא חוזר כמו ענק הביתה
1: שער שש.

0: KMC Internacional Radio.
1: השנה, שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה, עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
2: וואו, עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
3: מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
2: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.

הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאור אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נעשה את צמי זה בשבילו.

0: June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: אני נמצא עכשיו בצל, בצל של השער, ושוב אנו יוצאים בתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בויה דולורוזה. אנו צועדים בויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה? אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. מזבד אל-אקצא, מסגד אל-אקצא.

0: KMC Internacional Radio.
1: Ken Ken, hey hey, Kele Shish, what? Alpaim Veshalosh, Ilan Babylon, Mishpachat Takt, אז תרימו כוסית לשמיים.